0: тебе не кину. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліпи.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Постукала в двері.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Теліга. Не цвітуть на вікні герані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому? Може, завтра вже нас відкличе канонада грізного грому.
0: Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: намагаємося їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
2: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень. Моя мелодія, як ніч,

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Це була реклама.
11: На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 209.

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
2: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
1: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ, знаєш.
2: Та вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
1: Ну, але ж частково праві.
2: Ну, блін, ну да, частково все-таки праві. Так, а що, ми ж очікували. Ну, бункерний вчора нап'ється, думали, і на свій день народження скаже, все, хватить, останавливаємося, чи що?
1: Ну, да. Нарашка продовжує цілеспрямовано бити по українській інфраструктурі, це правда. Зеленський, він каже, що Путін свідомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивства, оскільки досі не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди. Такі слова президента.
2: Все, що він відчуває, це проникнення пляшки, на яку сідає кожен вечір.
1: Добрий день, ой!
2: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака мало того, що вбила людей, так ще й спричинила серйозні збої в енергетиці. Через що в Києві, а також в Київській, Житомирській, Чернігівській областях довелося терміново запроваджувати аварійні відключення.
1: А це тільки 7 жовтня вчора було. Якось ранувато, Костя.
2: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати систему від повного вимкнення.
1: Ну, логічно.
2: Ну, так.
1: Але не єдиним світлом. Через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції. Опа. І вчора на правому березі не було води. Ну, у мене так точно не було. Кажуть, в когось там був просто поганий напор.
2: І інтернет.
1: Весело.
2: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах і генераторах, тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатись.
1: Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень з 0000 до 23.59 в обсязі від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону.
3: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
1: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
2: Так, я все придумав.
1: Да?
2: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К-гру «Дивись у вікно». Там може, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трохи.
1: Непогано.
2: А почитати інструкцію до освіжувача повітря, да, хоча б раз в житті.
1: Ну,
2: але
1: да,
2: до кінця.
1: Угу.
2: Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4000 непотрібних фотах, скріни мемів ще за 2022 рік.
1: Є такі.
2: У мене, до речі, дуже дофіга. Mm-hmm. Ну, і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо завжди ж відкладаємо цю розмову на 29 грудня.
1: Окей, добре, записав. Вода.
2: Якщо немає води, тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходити на лаваш. Так, і нічого мити не треба, і смачно.
1: Логічно.
2: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миють.
1: Згоден, згоден.
2: Або згадуйте часи тазіків.
1: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
2: Отож. Ну і, вибачте, але в туалет ходимо по графіку. А що, собака якось навчилась, і ти зможеш, Саша?
1: Всі зможуть. Всі зможуть. Розуміємо, що складно, але давайте будемо відверті. Це, по-перше, людина звикає до всього. По-друге, нас цим точно не зламати, знаєте?
2: Да. Добре, що хоч поки був інтернет, я знайшов ці лайфхаки.
1: Та й пак, знаєш, поки нормально.
2: Ну, ти теж.
1: Да, нормально.
2: Да, хорошо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Радіо.
4: Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Близько 13 мільйонів українських книг знищила ерефія лише за літо. Про це пише The Guardian. І продовжують падли це робити. Да. Російський удар по Києву вчорашньої ночі знищив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Це вже вдруге за кілька місяців, коли російська атака б'є по його книжках.
2: Скажіть, будь ласка, «Книголав», а де там свідки братства «Какая разниця»? Томік Пушкіна не виноват?
1: Виноват, Саша. Виноват. Українські книжки допомагають формувати Україну від рашківської культурної історичної пам'яті. Раптом,
2: я знаю.
1: Хто не знав. Ну, треба ж нагадувати. Тут постійно. На окупованих територіях відбувається примусова русифікація. Про це пишуть, про це є відео. Можете позапитувати у людей. Всі українські книжки знищуються, і терористам цього, як бачите, замало.
2: Да. На складі той, який знищили, куди влучила ракета, були новинки, були недруковані вони протягом останніх 2 місяців, а також додруки книжок, які «Книголав» вже втрачав під час попередніх ударів. Тепер видавництво говорить про десятки тисяч знищених книжок, але остаточні масштаби втрат ще встановлюються,
1: але
2: рахують.
1: Але не опускають руки, продовжують працювати. Хочеться нагадати, що удари по друкарнях і складах знищили близько третини всіх книжок, надрукованих в Україні цього року. Видавництво втратили значну частину запасів, тому...
2: Так, тепер, що можемо зробити ми, щоб допомогти? Найпростіше – викинути за борт муму, придати анафемі Булгакова зі своїм майстром і його Маргаретою.
1: Ох, тебе зараз зачкують адепти. Він в Києві жив і творив.
2: Та пофіг, Костя, він був українофобом. Хай лісом б'ють, знаєш?
1: Ну, логічно. У мене більш лояльні методи, хоча й твої цікаві. Значить, варто не дати нашим книжкам зникнути вдруге. Якщо ви давно відкладали покупку книжки, наприклад, видавництво «Книголах», зараз хороший момент це зробити.
2: Прекрасний момент.
1: Багато хто підтримує. Я знаю, я, наприклад, на маркеті в інтернеті купляв книжку, там навіть якісь дають знижки певні компанії, не буду робити рекламу, але вони молодці.
2: Будь ласка.
1: Да, можна замовити книжки, подарувати їх друзям, підтримати українських авторів і взагалі саме видавництво, я думаю, що буде вам вдячне.
2: Не те, що можна, треба це зробити.
1: Да.
2: Тому що, як то кажуть, любіть українське, як сонце любіть, як вітер, і трави, і воду. Читайте Багряного, Стуса в цю мить, читайте «Хвилини негод».
1: А, тобто ти взяв існуючий вірш,
2: хоча б так.
1: Хоча б так. Ну, навряд чи ти потрапиш в книжки українські, але сама ідея мені подобається.
2: Я ж не такий талановитий автор, як Костянтин Ізюмов.
1: Розкажи ще раз, будь ласка.
2: Я
1: прожитував, давай, вирубай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
2: Тебе дівчина є?
1: Оу, є.
2: Так, так.
1: Ну, відключилися вже тисяча дівчат. Далі.
2: Приїхали. Чуть там собі, там, типу, чекали світло, все, вона залишилася у мене. В неї віддали на роботу.
1: Так.
2: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення.
1: Так.
2: По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
1: Але?
2: Написала мені о 9.30. Світло, дякую, до побачення. Працювала, роздавала собі телефон поки з інтернету.
1: Так.
2: Десь щось пішло не так, через півгодини пише інтернет, теж дякую, Єшка, 4G пропало. Що зробила? Поїхала додому.
1: Ну,
2: бо вдома є світло, працює тепер там.
1: Так, але коли приїхала, мабуть, і там вимкнулося.
2: Так, ну, маємо готуватися. Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було. Я, наприклад, згадав пісню, як ми от вночі, пам'ятаєш, не спимо, бо має зробити так пік, кондьор пікнути,
1: і ти йдеш щось робити.
2: Про це пісня.
0: Костя співає.
3: Хочу спати.

0: чия, це все до пана Русня.
1: Да.
0: Вина у цьому. В Румунію ми не передавали електроенергію.
2: Фурами не вивозили.
1: Да.
2: Але оце, ви знаєте, до ночі чекаєте, потім півночі треба щось випрати, там потрібно посуд помити, те зробити, це зробити. І тут хоп! Добрий ранок, пора на роботу.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: мій брате.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що у неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зіткнення. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас
9: це. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Саме не...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56, доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: Уряд,
2: так,
1: це зберіг
2: наш український
1: чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону.
2: Прекрасно.
1: Не будуть повишати.
2: Супер. Єдиний момент,
1: де вона?
2: Чи буде опалювальний сезон?
1: Да, до речі, питання таке. Зранку я встав, ну там душ, поїли, тільки вийшов з квартири, їду, пише мені Даша. Води нема. Все. Ну, вона не встигла нічого зробити, я встиг, бо мені треба трошки раніше. Зараз десь там тазик уже дістається, десь
2: так
1: там
2: кіпіш. Так само вчора я ввечері, Костя, прийшов, світло уже увімкнули, графіки не діють, екстрені відключення, водичка.
3: Сашко, або світло, або вода.
1: Ні, світло я вчора не бачив. Це я ліг, як в темряву прийшов, в темряві ліг.
2: Прекрасно.
1: Ну, такі часи. Так, музику української перемоги, щоб хоч трішечки підбадьорити вам настрій, а потім Кирило Бондаренко буде розповідати, що ще відбувається в Україні і світі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Унаслідок нічної дронової атаки на Івано-Франківськ загинула одна людина. Крім того, у Запоріжжі через удар РФ загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранені. Ушкоджень зазнала житлова забудова та заклад позашкільної освіти. Додам, сьогодні третій день жалоби у Прилуках на Чернігівщині, де цієї середи росіян убили 22 людини. Також у Скорботі, Краматорськ. Учора рашисти вдарили по автобусах, загинули 30 людей. Росія палає. Сили оборони атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області. Серед іншого підприємство виробляє компоненти палива для крилатих ракет. Також сильна пожежа з детонацією хімікатів спалахнула у підмосковному Пушкіно. Щодо окупованих територій, вночі під масованим ударом був Луганськ. Очікуємо на підтвердження українського командування. Далі про гроші. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Британія виділяє 54 мільйони фунтів стерлінгів зимової допомоги Україні. Більшість суми спрямують на опалення та водопостачання для українських сімей, а також на пряму грошову допомогу у співпраці з урядом України. Також кошти передбачили на ремонти української енергосистеми, закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Рівненський Верес сьогодні зустрінеться з донецьким Шахтарем. Це буде відкриття восьмого туру футбольної прем'єр-ліги України. Стартовий свисток на стадіоні «Авангард» пролунає о 15:30. А поки що це все. Наступний випуск за годину.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Сьогодні у частині регіонів України впродовж всієї доби діятимуть графіки відключення електропостачання для всіх категорій споживання. Обсяги від 0,5 до 2 черг.
4: Да. Або екстрені відключення.
3: Або, да. Про це повідомили в Укренерго.
4: Ну і таке от. Написали про те, що уражена якась дуже важлива підстанція десь під Києвом чи в Києві, не зрозуміло. Не кажуть, яка точно, де точно, але щось десь уразили росіяни, і через те у нас вже є проблеми з цим світлом.
3: Ну, якось дуже швидко проблема в нас з'явилась. Я розумію, що це війна, там ворог дуже підступний, багато всього летить в нас, але літ то було...
4: Отака от підготовка.
3: Да,
4: а сьогодні в Україні буде ще поки що тепло, але місцями пройдуть дощі.

0: заході температура 16-21. Якраз таки місцями короткочасні дощі.
1: Так.
0: На півночі також дощитиме, температура 18-20 тепла. Сталевий схід прогріється до плюс 22, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь та український Крим 19-22, переважно сухо, але хмарність буде мінлива. В центральних областях 18-23, місцями дощі, і в столиці сьогодні максимум плюс 20. В день можливий короткочасний дощ, наразі в Києві, ну, навіть сонячно, і плюс 13.
1: А також сьогодні в Києві, в цілому в Україні, навіть в світі відзначають Всесвітній день пошти.
0: Отак от.
1: Служба, яка, в принципі, працює. Так, не завжди вчасно, але ми все розуміємо.
0: Так, не військово.
1: Дякуємо їм за це, хочеться привітати, за 3 хвилини це зробимо.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
4: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9 жовтня, тобто сьогодні, в Україні і в світі святкують Всесвітній день пошти.
2: Це і державні, і приватні пошти святкують?
1: Ну так.
2: Тоді в мене пісня про одну приватну пошту.

0: сину.
1: А це точно було про приватну, не про державну, Костя?
2: Ладно, куртка.
1: А якщо сина десь провтикали?
0: Якого сина? Мого, ти ж одрочок. Як це дитину поштою відправити? Саша?
1: Дуже дешево.
0: Не смішно.
1: Ну, серйозно. На початку 20-го століття в США, коли тільки оце з'явилась посилочна пошта, деякі бідні батьки поняли прикол, що відправити дитину поштовим вагоном до бабушки в гості значно дешевше, ніж купувати її квиток на поїзд. Тут вони чіпляли марку прямо на одяг малюка.
0: Так.
1: Поштар брав його за руку і віз до пункту призначення. Звісно, це швидко заборонили, ну, але факт залишається фактом.
0: Тебе приймали тільки на грузове відділення. Або на підводне відділення.
1: І це я, дурачок, Кость, ну яке підводне відділення? Імені Губки Боба чи Русалоньки Аріель? Ну перестань.
0: Не знаю, яка там назва, але от, наприклад, у Вануату, це острівна країна в Тихому океані,
1: так,
0: є єдине в світі підводне поштове відділення.
1: Та ладно.
0: Саша, так і є. Воно розташоване на глибині 3 метрів серед коралового рифу. Щоб відправити лист, так, треба одягнути маску, ласти і пірнути з водонепроникною листівкою. І там реально, реально чергує поштар-драйвер.
1: А який сенс?
0: Туристи. І бабло туристів. А Вануату крихітна страна держави, треба було щось придумати, щоб заробляти баблішка. От вони і придумали.
1: Геніально.
0: Згоден.
1: У когось під водою, а у нас інколи в броніках і касках.
0: Да-да. Беручи до уваги, що логістичних або нової пошти та Укрпошти постійно розбивають рашисти і по відділенням б'ють.
1: Ну. Да-да. До речі, якщо ваша посилка застрягла або постраждала на от цьому сортувальному центрі, треба просто зачекати пару днів або змінити адресу, там, наприклад, доставки,
0: так,
1: або звернутися до служби підтримки. Вона є там і в Укрпошті, і в Нової Пошті. Якщо все це не працює, подавайте заявку на компенсацію через застосунок в разі її втрати. Все.
0: Опа, скільки повертають?
1: Отут саме цікаве, Костя. Суму, яку ти вказав як оголошену вартість, ну, плюс гроші за доставку.
0: Це ж треба реально оголошену вартість вказувати, так? А від того може бути дорожча доставка?
1: Може.
0: Ситуація.
1: Ну, якось розберешся. Так, шановні поштарі, зі святом вас, дякуємо за роботу і бережіть себе.
0: І не бийте ногами більше мою коробочку і мене, коли я вам зауваження за це роблю.
1: Перестань.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М.

0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Яснопауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ніхто не казав, що буде легко, да. Але скажіть, будь ласка,
2: ніхто не казав, що жовтня.
1: Чи колись буде не так складно?
2: Да, наприклад, да. Прямо зараз Костя, тому що повітряна тривога закінчилася в Києві.
1: Фух, дякую.
2: Все? А, ні.
1: Почалась?
2: Капець. Да, знову почала. Не було повітряної тривоги в Києві буквально 2 хвилини. Дякуємо.
1: Та ні, може це помилка, я не знаю.
2: Будемо дивитися. Давай краще поговоримо про що говорили українці минулої доби, тому що там є і веселе, і не дуже. Ну, але зрештою, давай. Що маємо, то маємо. Як ти знаєш, від своїх дітей вже не відказуються.
0: Про що говорять?
2: Сили оборони уразили Омський нафтопереробний завод. Кажуть, то найбільший НПЗ Рашки. Mm-hmm. Він може переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік. Зокрема, випускає широкий спектр пального, мастила і нафтохімічну продукцію.
3: В цій ситуації ми просто ми вже здесь наше повномочі і все.
2: Спасибо.
1: Класно. Давайте ще їм по водопостачанню електроенергії вдаримо.
2: Вчора Зеленський сказав, що по дата-центрам щось там били, але поки що не може розказати деталі. Mm-hmm. На Прикарпатті засудили жінку за те, що двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць ще 5.
4: Скажіть, а матюкатися не можна, ні?
1: Ні, ми питання до фізичної підготовки у тих 5 поліціянтів, яких одна жіночка
2: розкидала. Пільгові тарифи на світло для населення, зокрема і для будинків з електроопаленням, залишаться без змін протягом опалювального сезону 2026-2027. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
5: Я навіть не вірю в свої уша.
1: Ну, да, дякую. Дякую, звісно. А от світло буде чи в цьому фішка?
2: Можливо, в цьому фішка. Це поки не зрозуміло. Ну і в Польщі бобри згризли дерев'яний стовпчик, на якому була встановлена табличка з попередженням про шкоду від цих тварин.
6: Як не їсти після 6?
5: З'їсти все до 6.
1: Курва бобри,
2: як то кажуть в Польщі.
1: Дякую, трошки повеселив Саша. Сподіваюся, далі будуть веселі новини, а про це поговоримо пізніше.
2: Сподівайся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
8: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
9: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
10: Стоп. Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Довбана русня атакувала епіцентр в Чернігові. То на місці там пожежа. Наші ДСНСники роблять все можливе, що від них залежить. Тому, бачите, продовжується терор нашого бізнесу. Бізнесу нелегко.
2: Це точно.
1: Треба його підтримувати.
2: Це перший і другий момент. Вчора вперше Івано-Франківськ чи Франківщину в цілому атакував реактивний дрон.
1: Ого, долетів туди?
2: Долетів туди. Ну, Кость, ну, звичайні дрони долітають, то чому реактивний не долетить?
1: Ну, да.
2: Логічно, да. На жаль, там одна людина загинула, тому, друзі, ті, хто думають, якщо ми виїхали десь на захід, то буде все безпечно. Немає, на жаль, безпечного місця в Україні зараз. Просто не існує.
1: Так, да, ціни на житло, які ще й тепер долітають, капець. Угу. Так, ну, тримаємось, продовжуємо вас інформувати про все, що відбувається в Україні, світі, і про погоду зараз розповім сьогодні на 9 жовтня.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі. 8:30 на годинничку, і давайте про погоду. Захід – плюс 16, плюс 21, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Північ прогріється до плюс 20, мінлива хмарність також місцями накрапатиме. На сталевому сході – 20-22, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь і український Крим. Буде коливатиметься температура повітря в межах від 19 до 22, переважно сухо. Мінлива хмарність. В центральних областях 18-23. Також мінлива хмарність, місцями невеличкі дощі. Ну і в столиці України, місті Києві, в день максимум плюс 20, хмарно з проясненнями. В день можливий короткочасний дощ, наразі в столиці без опадів, плюс 14.
2: Прекрасно. Ось щось важкувато тобі, що втомився?
1: Трошки, так.
2: Ну, якщо чесно, не через втому це все.
1: А
2: через те, що ти не знав гороскоп свій
1: ретроградний
2: станом на 9 жовтня.
1: А що там?
2: Ну, там все прекрасно. Не у тебе.
1: Дякую.
2: Але наш гороскоп... Та що ж розказувати? За 3 хвилини гороскоп. Кось, що ти цей?
1: А, ну, кіпочка.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, сьогодні Всесвітній день пошти, і є в Україні таке відзначають, тому в мене гороскоп логічно, який ви поштар. Боже, отож, поїхали. Телець, Боже, надійний і спокійний поштар, він принесе вашу посилку точно в строки. Діва, ідеальний поштар, у якого сумці панує математичний порядок. Скорпіон, таємничий поштар, ви навіть не почуєте, як він підійшов. Це якийсь розвідник. Mm-hmm. Козиріг, найбільш дисциплінований поштар, водолій, винахідливий поштар. Ще про риби поштар у мріях, наприклад, це він може, ну, замислюватись дорозі.
2: Взагалі, для чого людям була ця інформація?
1: Це ж, ну, а для... Ну, не знаю, може комусь захочеться,
2: думаєш,
1: стати поштарем.
2: Добре. І він буде знати, який на співбесіді скаже, ну, я, да, от поштар.
1: Я поштар мрійник.
2: Мрійник, так. Добре, Кость, дякую,
1: мрій, щоб
2: тобі.
1: Мрій, щоб моя посилка дійшла.
2: Дякую тобі. До нормального гороскопу. Поїхали!
1: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, зніміть корону супергероя, бути собою крутіше, ніж виснажувати себе ідеальністю.
1: Угу.
2: Тельці, на роботі наваляться завдання, які вимагатимуть термінових рішень прямо тут і зараз. І хоча вам і захочеться все обміркувати, зірки радять швиденько зібратися, розібратися з старими завислими справами.
1: От якщо не встигаєте самі, попросіть когось з колег.
2: Нормально, або друзів.
1: Або так. Не дарма ж кажуть, одна голова добре, а дві голови добре. Добре?
2: Ну, добре.
1: Добре, добре. Близняки, вимкніть режим безкоштовного банкомата та не дозволяйте навішати собі локшини.
2: Цікаво.
1: Раки, ловіть тотальний дзен, забудьте на почуття провини і ні в якому разі себе не накручуйте.
2: Да, рак Віталій Кличко, в принципі, так і робить.
1: Да?
2: Вчора вийшов, чітко заявив, що радить киянам виїхати з Києва, бо йдеться про виживання.
1: Я вибачаюся, да, от 5 серпня 26 року РНБО схвалило план стійкості Києва.
2: Так.
1: То це про що було? Я так розумію, про вирізання дерев, прокладання теплотраси, закриття ветерана в СІЗО.
2: Ну що ти, теж Костя, а скляні зупинки на Лук'яниці?
1: Точно.
2: Я бачу, ти в політиці, ніби ні мене.
1: Ну виходить, що так.
2: Леви, скиньте оберти, бо ваш акумулятор сяде. Обирайте лише найлегші і найшвидші справи. Діва, вимкніть внутрішній радар, що аналізує кожен погляд, і вислухайте того, хто прийде вибачатися.
1: Шановні військові протиповітряної оборони, так, фраза «вимкніть внутрішній радар» то фігурально. Не сприймайте буквально, будь ласочка, нічого вимикати не треба.
2: А ти думаєш, когось вони нас почули і такі «все, вимикаємо».
1: Це що, вони не сплять 24 на 7, втомлені, краще перестрахуватися.
2: Ну да, не подумав.
1: Відпочивайте, рідненькі.
2: Пізня вже година, чому не спиш, дитина?
1: Ні, ну ти вже не перегибай.
2: Не хотів колискову просто.
1: Терези, запишіть три речі, які хочете змінити. Зробіть глибокий вдих і починайте писати життя з чистого аркуша.
2: Mm.
1: Скорпіон, ви чітко окреслите, куди іншим лізти категорично заборонено, і жоден маніпулятор чи токсик не зможе посунути вас із вашої території.
2: Отак от. Отак от, mm-hmm, поняли? Я також не дозволяю посунути себе з своєї території. Щоб там не казав Кличко, Костя, я не поїду з Києва.
1: Впевнений.
2: Ну мені вже тупо цікаво пройти цей хардкорний рівень.
1: Розумію, розумію.
2: Стрільці, забудьте про роботу. Вам потрібні шалені емоції, спонтанна пригода і тотальний відрив. Козиріг, видайте шефу свої божевільні ідеї, вони зайдуть на ура, але тримайтесь подалі від пліток.
1: А прийти на роботу вважається божевільною ідеєю?
2: Думаю, в наших умовах так, Кость.
1: Блін, а я якась таблетка, ну, типа Віагри, але для роботи.
2: Нашу, Кость, робота і так стоїть.
1: Блін, не подумав, до речі. Водолі, досить викладатися заради інших, диктуйте власні умови і нарешті подбайте про себе. Риби, зірки натякають на прибуток від старих вкладень, так, але головне, сховайте ноутбук. Сьогодні ідеальний день, щоб довести родині, що ви не міраж, а жива людина.
2: Ну логічно, Кость, бо якщо ноутбук, наприклад, да, був куплений десь в 2019 році,
1: так,
2: і ви його здасте в ломбард, то вийде прибуток від старих вкладень.
1: Да, краще все-таки провести день з родиною.
2: Ну, може і в них щось свислиться.
1: Так,
2: ну. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама
0: на радіо Байрактар.
4: Забери мене додому. Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Вибачення спеціального 2019-2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ю».
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Під Київстар, номер 2175, лоїзний прочинник в електронних комунікаційних

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, RBUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RBUA 6313-022 від 12.06.2017.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українці отримали можливість оформляти Європротокол при дорожньо-транспортних пригодах,
2: да.
1: Тобто ДТП.
2: Угу.
1: Онлайн в застосунку Дія можна тепер це робити, але зробити, кажуть, це можна лише за певних умов.
2: Не брешуть, Костя.
1: Не брешуть, тоді брешуть. Давай ситуацію музичну уявимо, потім розкажеш.
3: Їхав містом.

0: думав, то був глюк джипу, нічого. Ні, са напівмашини, дуже сумна картина. І як тут оформляти щось?
1: Слуха, буває різне.
2: Я би хотів бути на джипі.
0: Я би хотів взагалі, щоб не було таких ДТП.
1: Це було прекрасно.
0: Їздити треба спокійно.
2: Давайте слухати, як то все оформляти і що то все взагалі означає.
1: Давай.
3: Курс молодого бійця.
2: По черзі, Костя, що таке Європротокол?
0: Давай, я знаю, кажи. Я знаю. Це протокол, після так. заповнення якого ти розумієш, що в Євросоюз нас поки не прийняли, так. але за пошкоджене авто ти вже винен в євро гроші.
2: Дуже цікава версія.
0: Не?
2: Ні. Насправді Європротокол – це коли ви з іншим водієм трошки протерлися, да? угу. чи поцьомалися бамперами на дорозі, погодилися, хто правий, хто винуватий,
0: так.
2: розійшлися мирно і оформили все самі, взагалі не викликаючи патрульну поліцію.
0: Сказав те саме, тільки в скороченій версії.
2: Ну да, ну да.
0: Це влада класно придумала з цим Європротоколом, угу. То чекати оце поліцію по 3 години, перекривати рух, ще й винуватець має заплатити державний штраф з ДТП.
2: Ну, або взагалі права заберуть.
0: А вони ще й куплені на авторинку. Словом, Європротокол – тема.
2: Згоден. Але.
0: Ну, куди ж без але.
2: Ну, да. Ви можете оформити Європротокол, якщо виконуєте усі 5 умов одночасно. По-перше, ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, ні в кого нічого не болить і немає жодної потреби.
0: Так.
2: Далі. Учасників лише 2. Тобто, тільки 2 машини. Якщо ви паровозиком з 3 або більше машин, або збили якийсь дорожній стовп, Європротокол вже не підходить.
0: Так.
2: Обидва водії абсолютно тверезі, це без можливо. Алкоголю чи трави.
0: Цим вже важко.
2: Костя.
0: Мовчу.
2: У кожного є чинна страховка, ну і ви дійшли згоди. Ви не сперечаєтеся, хто винен. Один каже, слухай, мій косяк, провтикав, а інший погоджується.
0: Вдарили по руках, кинули газетку на капот, сальце, цибулька, 2 з гравулик, а там і копи підтягнуться.
2: Десь так виглядає сон людини, яка спить по 4 години
0: сьогодні
2: на добу.
0: 5,
2: сьогодні
0: давай.
2: 5, я бачу, виспаний. Найголовніше, тепер це все можна зробити через Дію. Бо раніше все було на папірчиках таких спеціальних. По-перше, зупиніть машини, увімкніть аварійку, виставте трикутник і переконайтесь, що виконуєте всі 5 умов, які я сказав вище.
0: Угу.
2: Далі один не з водіїв, неважливо хто, заходить в свій застосунок в Дію, переходить в сервіси, далі водієві, далі Європротокол в Дії.
0: Угу.
2: Ваші дані, інформації про авто і страховий поліс підтягуються з реєстрів автоматично.
0: Так.
2: Вам треба їх просто перевірити. На екрані з'являється QR-код або посилання. Наприклад, якщо я це робив, то ти скануєш цей QR-код і твої дані так само автоматично підтягуються до нашої заявки.
0: Прикольно.
2: Разом на одному телефоні вибираєте обставини ДТП, типу хто куди їхав, вказуєте дату, час і адресу, робите фото пошкоджень обох машин прямо через застосунок, додаєте це все до схеми. І обидва водії підписуються електронний документ своїми діяпідписами. Нікуди більше їхати не треба. Просто дзвонити в свої страхові компанії, щоб отримати інструкції щодо баблішка на ремонт.
0: Слухай, ну це зручно, тому що всі ми розуміємо, що від маленького оцього тертя, який іноді просто там маленька подряпина, дуже великі утворюються затори.
1: Ти про подряпину?
0: Да.
1: Просто маленьке тертя для мене звучало трошки по-іншому.
0: Саш, ну позвони дівчині поговорити там. П'ятниця як не крути.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику і зараз хвилинка реклами.
2: Давай.
1: Стоматолог, обід в кафе, нові кросівки, за все це можна платити карткою «Розетка». Mm-hmm. І одразу отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми.
2: Так.
1: Платіть карткою і на «Розетка», щоб також отримувати бонуси за умови програми лояльності. Потім ці бонусні гривні можна використовувати як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Mm-hmm. На телефон, корм, котику чи на ту вафельницю, яка лежить у списку бажань,
2: да,
1: вже вічність.
2: Оформлюйте картку «Розетка» в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка». Щоб щоразу вигідна пропозиція діє весь жовтень. Всі деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юникс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
1: За 3 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість про те, що затримали в Австрії нашого українського журналіста Михайла Ткача.
2: До речі, да.
1: Да, про це поговоримо більш детально іще і пізніше, але тим не менш Кирило підготував для вас щось цікавеньке. Поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. На Київщині окупанти вдарили по складах, постраждали троє людей. Під завалами шукають одну жінку. Тим часом у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 7. Відомо про влучання поблизу житлових будинків. Один чоловік загинув. Додам, у Краматорську сьогодні день жалоби за загиблими у наслідок учорашнього авіаудару РФ. Ворог атакував 2 автобуси, загинули 32 людини. Далі про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 136 шахедів, реактивних дронів, а також безпілотників інших типів. За даними командування повітряних сил, є влучання на 8 локаціях. І про дипломатію. Сьогодні делегація України розпочинає дводенні перемовини з американською стороною у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До слова, за кілька днів також очікується зустріч з європейською командою, яка долучиться до української та американської переговорних груп. В Австрії затримали українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Він у Відні разом із колегою Ярославом Бондаренком шукав генпрокурора втікача Руслана Кравченка. Доля Бондаренка наразі невідома. Посольство України вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення затримання та доступу до Ткача. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна гарантувала собі повернення на 6-ту сходинку світового рейтингу. Усе завдяки виходу українки до чвертьфіналу престижного турніру у Пекіні, а також виліту її найближчої переслідувачки Кароліни Мухової. Востаннє Світоліна посідала 6-ту позицію восени 2021 року. Вже сьогодні за вихід до півфіналу перша ракетка України змагатиметься проти китайської тенісистки Джен Цінювень.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Перед погодою хвилинка гумору з наших треців.
3: Давай.
2: Тактильні чоловіки, які люблять обійматися, цілуватися, триматися за руку під час прогулянки, існують, пише дівчина.
3: Так.
2: А відповідає чоловік: так, але командир весь час кричить тримати дистанцію сектора. Люблю ці жарти військових.
3: Да, це
2: вони
3: прекрасно.
2: Такі теплі, добрі, але ж...
3: Не всі можна казати в ефірі.
2: Не всі можна казати в ефірі.
3: Можна казати про погоду.
2: Про тепло, да.
3: Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі.
2: Так.
3: На заході температура 16-21, як де, як де. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. На півночі 18-20, також дощитиме. Сталевий схід 20-22, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь та український Крим прогріються максимум до плюс 22, переважно сухо. В центральних областях 18-23, мінлива хмарність, місцями дощі. І в столиці сьогодні максимум плюс 20, в день можливий дощ, десь можливо ближче до вечора. Наразі в Києві сонячно, вітряно, дуже вітряно і плюс 4.

0: 14.
1: Попереду Дорошенко веде своє військо, військо запорізьке хорошенько.
0: Про Петра Дорошенка сьогодні поговоримо за 3 хвилини в історичному виході. Просто вирішив якось торжественно його.
2: Хорошо.
0: Хорошо. Ну.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цей день правобережні полковники вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом правобережної України.
2: ТВО виходить.
1: ТВО виходить. Ну, щось таке якось. Да.
2: У нас один поважний пан так після ТВО міністром оборони став.
1: Але ж сьогодні не про нього.
2: Не про нього.
1: Сьогодні про Петра Дорошенка. Пісня буде?
2: Пісня про Дорошенка буде.
1: Давайте слухати.
0: Наша історія.
2: Пан Дорошенко, гетьман знаменний. По-перше, три жінки було, як і в мене. Ганна, Любов, і третя Тетяна, четверту здоровечка вже не потяне.
1: Ну, таке.
2: А шлях починав із Богданом Хмельницьким. Петру довіряв Богдан як собі. Це коли вдвох йшли на Січ з позарання, щоб готувати козацьке повстання.
1: Так.
2: Був не дурним Дорошенко далеко, знав кілька мов, мав бібліотеку, сонце руїни його називали, бо ж хотів козаки, аби купою тримались. А щоб не розділялись, щоб разом до бою, щоб вороги умивалися кров'ю. Був хрещеним батьком Івана Мазепи. Вважав, що похресник піде далеко.
1: Погано.
2: Коротше, мав чуйку, казав один писар. Ймовірно, купив колись долар по 8. Мав титул турецький також султана, бо ж був союз з турецьким ханом. Шаблі дорогі дарували йому, а також кальян, можливо, і пахлаву.
1: Можливо.
2: І навіть коли московити схопили, Петро Дорошенка кацапа не було.
1: Так.
2: Дарували маєток і 1000 дворян, бо ж кажуть, гетьман та ще й султан. Коротше, дядька походу був впертий. До речі, помер він власною смертю. 71 рік в ліжку з хутро. Закінчив свій шлях Дорошенка Петро.
1: Цікаво, в ліжку з хутром. 71 рік. Ого, Костя.
2: На секундочку.
1: Ну, це не все.
2: А що
1: це
2: ще?
1: Це дуже красиво, але це не все. Він провадив активну державну діяльність, встановив нову митну лінію на кордонах.
2: Нічого собі.
1: Почав карбувати власну монету, сприяв колонізації і заселенню пустельних земель півдня.
2: Цікаво, а хтось буде заселяти пустельні землі Московії, коли прийде час?
1: Костя, кому ті болота треба? Хай жаби живуть тільки подалі від нас.
2: Амінь.
1: Я так прошу тебе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Соціальна реклама.
17: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру. Формує резерви. Підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
16: Соціальна реклама.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Ткача затримали.
2: Юрку, ткача, за що? Чого ти смієшся? Жарти не сподобались? Суржик напрягає? Що
1: та
2: таке?
1: При чому тут цей ткач? Керівника відділу журналістських розслідувань видання «Українська правда» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання.
2: А, це те, що Міндіч Цукерберга в Ізраїлі розшукав, розпитував з приводу корупційного скандалу, Міндіч Гейтус, кепки такі, так?
1: Да, це він.
2: А чого затримали?
1: Ну, поки невідомо, зв'язку з ним немає. В МЗС України кажуть, що українське посольство в Австрії вже звернулося до австрійської сторони з запитом щодо пояснення обставин затримання журналіста. Чекаємо.
2: Ну, наскільки мені відомо від людей зі зв'язками, саме в Відні багато українців, які натирили з Укрбюджету бабла і звалили туди витрачати це бабло і переховуватися.
1: Та й взагалі Австрія, слухай, часто стає місцем для тривалого перебування корупціонерів.
2: Ну,
1: через складність і тривалість процедур екстрадиції. Там все важко.
2: Ну такое. У мене тільки одне питання. А Михайло виїзний чи то по роботі?
1: По роботі, Кость. Ага. По роботі. Бачи, яка небезпечна виходить робота. Приїхав, можливо, викрити корупціонерів, а тут на тобі.
2: Не прикольно.
1: Ну, ти теж, знаєш, думаєш, там корупціонерам прикольно живеться?
2: Ну, он українка, яка проживала в Австрії понад рік, кажуть, що там високі ціни на нерухомість. А також складний процес оренди і бюрократії дофіга.
1: Ріелтору теж треба платити.
2: З місяця там, місяця. Ну, але там реально складно. У мене багато ж знайомих і близьких в Австрії.
1: Так.
2: То для того, щоб стати орендарем в Австрії, потрібно не лише внести депозит на 3 місяці наперед, але й надати власнику житла довідку про доходи. І далеко не кожен орендодавець готовий прописувати людей в житті, а без цього отримати документи на перебування в Австрії неможливо.
1: Ніфіга собі. Ну, з мінусів також непрофесійна медицина, легкість отримання штрафів, високі податки і відсутність мінімальної заробітної плати.
2: Ну,
1: якось
2: от, вони і витратять вкрадені у нас мільйони на штрафи, на оренду квартири. А ще, якщо в Ужгороді десь знімали хату перед тим, як втекти, то взагалі майже ж нічого не залишилось.
1: Думаєш, Кость?
2: Сподіваюсь.
1: Сподівайся.
2: Да, у мене віршик є.
1: Давай.
2: Так хочу, щоб кожен, хто обікрав країну, залишився голим, босим і в руїнах. Щоб на метро не вистачало, щоб вештався в стоніках по підвалах, щоб діти на них тикали пальцем і татуху на лобі набити. Засранці.
1: Лояльний ти якось це. А я б набив їм обличчя.
2: Ну ти теж знаєш з дипломатії.
1: Не на ви.
2: Не на ви, так.
1: І не на ти.
2: Але ідея непогана.
1: Непогана.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
4: Знижки, що підіймають настрій. Оварус – печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: На правому березі Києва і в області застосували екстрені відключення світла, повідомляє нам ДТЕК.
2: Київ, кажу. Клишко пропонує...
1: Так, Київ. Правий берег.
2: Пропонує Кіяна виїхати з міста.
1: Да, з міста.
2: Ну, план стійкості, що ми ж запровадили там десь 6 серпня чи колись.
1: Так,
2: це, мабуть, він і є.
1: Напевно. Дивіться, екстрені відключення – це не дуже приємно, тому одразу всіх прошу, заряджайте повербанки. Ну, що я ще можу сказати, Кось? Ну, заряджайте повербанки. Поки ціни не злетіли в космос, можливо, купіть якусь зарядну станцію. От я, до речі, думаю про це. Можливо, щось взяти, якесь маленьке, щоб хоча б телефон заряджати і там світло мати в квартирі.
2: Я знайшов, людинка викинула там в тих трецах карту, знаєш, така суботниковий зміст, да. Знімок, і село Бухалово. От він каже, я сьогодні туди. В принципі, як варіант. Але
1: дуже цікаве село.
2: Ну, якщо просто в село, то окей, якщо пити, то не треба.
1: Не
2: бо
1: треба.
2: Це ще більше підсилює депресивний стан.
1: До речі, да, це без приколів. Понятно, що інколи люди вживають, не без цього, але... Повірте мені, людині, яка лічиться від генералізованого тривожного розладу, алкоголь ще більше вас заганяє в цю всю дубцю, таку велику, таку, знаєш.
2: Краще вийдіть, прогуляйтеся на природку, грибочки позбирайте. Дуже допомагає. Сьогодні погода ще непогана.
1: Але, блін, Кость, ну скрізь насрала русня. Якщо ви десь в Київській області, чи там Чернігівська, Сумська і так далі, то треба обережно збирати гриби, тому що вони ж там порозкидали свої боєприпаси
2: так, все,
1: і так далі.
2: Короче, все буде нормально. Погоду зараз розповім, і взагалі класно стане.
0: Погода на радіо «Байрактар».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9 жовтня на календарі, 9:31 на годиннику. Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі. От, наприклад, на заході 16:21 середня температура повітря протягом дня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі місцями пройдуть. На півночі плюс 20 максимум, також на Карпатах. Схід сталевий прогріється до плюс 22, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь та український Крим, мінлива хмарність і... Сухо. 19-22 середня температура повітря там. В центральних областях плюс 23 максимум, місцями накрапатиме дощик, мінлива хмарність. В столиці України, місті Києві плюс 20, сьогодні денний максимум. Наразі в столиці плюс 15, хмарно з проясненнями, в день можливий короткочасний дощ, після якого, можливо, риби з'являться.
1: Да, або захочеться спати. Слухай, Костя, я взагалі подумав, далі будемо говорити про таку цікаву тему, типу, що в США придумали спеціальні напої, які не енергетики, а навпаки, ти п'єш і розслабляєшся, хочеш спати.
2: Нічого собі.
1: Як це? Ну, нам, українцям, думаєш, треба таке?
2: Нам, будь ласка, контейнер.
1: Контейнер. Для чого, якщо ми і так хочемо постійно спати? Ну, зрештою, будемо говорити про це за 3 хвилинки, дочекайтесь.
0: Погода на радіо «Байрактар».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У США набирають популярності розслабетики.
2: Розслабетики?
1: Да.
2: Це що, Костя? І ти як думаєш?
1: Ну, наркотики, можливо, чи щось таке, я не знаю.
2: Наркотики? Не дуже приємно. Ні, це енергетики навпаки.
1: А-а-а.
2: Замість кофеїну і таурину в них магній.
1: Магній?
2: Меліса.
1: Мелісочка.
2: Летеанін, щоб це не означало, ельтеанін. Ось так. Виробники обіцяють спокійний і міцний сон.
1: Ну, США або в інших країнах може бути. А що є розслабетиками для українців, як ти думаєш?
2: Ну, дивися. Цілооборони атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області.
1: Так, це сьогодні новини такі, так?
2: Також сильна пожежа з детонацією хімікатів спалахнула в підмосковному Пушкіно. Перед цим у Московській області оголошували дронову і ракетну небезпеку. Розслабляє?
1: Ні. Розслаблятися не хочеться. Хочеться навпаки активніше продовжувати цю тенденцію. Знаєш, такі прям додає енергії. Погоджуєшся?
2: Ну, погоджуюся.
1: Давай подумаємо, що є дійсно розслабетиками для України.
2: Давай. Наприклад, Карпатські гори.
1: Карпатські гори є таке, але ж там, знаєш, ще дійти туди треба.
2: Ну так. Сварки в коментарях на Фейсбук або в чаті будинку. Кость, ніщо так не розслабляє, як срач в коментарях.
1: Ну так, а ще, знаєш, коли оце ти шукаєш довго квартиру, а потім ріелтор тобі каже там суми, ти такий, блін, рахуєш все, в тебе не виходить. І хтось із друзів каже, я чув, ти шукав квартиру, у мене друзі здають без ріелтора, майже безкоштовно, 30 тисяч гривень.
2: Знаєш, що ще?
1: Що?
2: Просто матюкатися в голос на новини. Не на вулиці, правда, десь вдома, краще в подушку, щоб не чули діти, але все ж таки.
1: Да. А знаєш, що розслабляє, коли так сидиш в темряві вдома, і тут кондьор такий робить пік, і так
2: да. Ну це не дуже сильно розслабляє, тому що починаєш працювати. А ще розслабляє слухання аналітики від людей, які взагалі нічого не знають.
1: Ну не знаю, мене іноді напрягає. Знаєш, коли це розказують, та, а ви знаєте, куди ту електроенергію відправили? Продали вже все давно.
2: Найбільше зараз, особливо в столиці, розслабляє відбій повітряної тривоги.
1: Так, ще розслабляє, коли ми перестаємо один одного звинувачувати, шукати зраденьку серед України. А просто тримаємося кубки, бо і так же ж важко.
2: Ні, ну тоді скучно.
1: Тоді скучно. Та, українцям ніфіга не хочеться розслаблятись, навіть коли це, в принципі, варто робити. Тому працюємо, нема часу, нам треба жити те життя.
2: Я трошки розслабився.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Забирай мене додому. Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Навіть без світла ми бачимо, що українська мова дуже важлива.
2: Так, да, і що расисти... А, це не можна казати слово.
1: Це можна, чому би ні.
2: Ні, ну Кость, це матюк був.
1: А.
2: Я расисти можна, матюк не можна.
1: Добре.
2: Але можна казати в нашому ефірі рідкісні українські слова. Інколи вони звучать теж як матюки,
1: так
2: але
1: є.
2: Такі існують. І це не видумка, це не вигадка. Це реальні слова, які розказує нам наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. І таким чином ми вчимо українську мову разом з вами. Я, Костя і всі наші слухачі. Значить, Олена називає нам рідкісне українське слово, значення якого ми не знаємо. І от наше з Костю завдання скласти з ним речення, покладаючись лише на звучання, на свою фантазію. І ви, слухачі, спробуйте.
1: Завдання зірочкою, як то кажуть.
2: Завжди, кожного ранку.
1: Давайте послухаємо, да.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «кетях».
2: Кетях.
1: Ну, перше, що в голову приходить, це бабуся в дитинстві робила з цукру смачний кетях-півник. І це було моїм десертом.
2: Можливо, що так? Таке кетях-півник?
1: Ну, тільки цукерка, кетях.
2: Тобто кетях – це цукерка,
1: ну,
2: по-твоєму?
1: Ну, та.
2: Серйозно?
1: Ну, в моєму дитинстві, да. Кетьку, дай кетьку. Щось таке було.
2: Я не пам'ятаю, такого в мене не було.
1: А в тебе що було?
2: Ну, ні, дивись, те, що я зараз прочитаю, це не в дитинстві.
1: В дорослому віці.
2: Це вже в дорослому віці.
1: 18+.
2: Пам'ятаю, стою з батьками на городі.
1: Так.
2: Літо, спека. Думаю, от би зараз кетях нефільтрованого та й залпом.
1: Ах, ти ж тільки що розповідав, що не можна пити, що це...
2: А нефільтрований є безалкогольний.
1: А, безалкогольний? Ну, безалкогольний можна. Так, пані Оленка, давай, які правильна відповідь?
3: Кетях – це пучок ягід, плодів або квітів, що ростуть на спільній гілці чи стеблині. Ще можна сказати гроно, китиця. У реченні це звучить так. Мені було б дуже приємно отримати від вас кетях буску.
1: А нам було дуже приємно, якби ти нас не позорили на всю Україну,
2: да,
1: пані Оленко.
2: Ви б сказали нормально, грона.
1: Ну, грона.
2: Хоча б мені грона не відгадали.
1: В принципі, так. Знаєш, є грона винограду росте. Так, якщо ви хочете трошки краще знати українську, ніж ми, качайте Укр без проблем. Курс від Олени Зінченко. Будете щебетати, як отось соловейко.
2: Бо мова що?
1: Відкриває більше, ніж двері.
2: Молодець.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Саблювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9.55 на годиннику. На правах реклами скажу таке. Так, сьогодні в мене в планах дуже багато справ і витрат.
2: Да.
1: Кава в кафе, чекап у лікарні, теплі речі, новий чохол на телефон, на розетка. Але я не стресую, просто розраховуюсь карткою розетки і отримую бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми. Ці бонуси можна одразу використати як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця розетка за умовами програми лояльності. Так. Користуйтеся і ви моїм лайфхаком.
2: Будемо користуватися, Костя, тому що оформити картку можна в застосунку розетка або в магазинах розетка. Картка розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Atai Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
1: Да, і кажуть, що от інформація про зупинку зеленої лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. В Києві хтось уже і псошечку закинув.
2: Зараз, але не вчора, знаю. Костя, була дуже сильна тиснява метро.
1: Так, ну Кирило Бондаренко за 4 хвилини розповість, що ж там відбувається. Трохи розібрався, хлопчик все сидить, щось умнічає там. Давайте дочекаємось, поки музика української
2: дорослий
1: перемоги.
2: Вже.
1: Ну, да, да, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала передмістя Харкова. Попередньо там троє постраждалих. Бригади медиків уже на місцях. На Чернігівщині росіяни вдарили по будівлі будівельного гіпермаркету «Епіцентр». Там без жертв. Додам, у Дніпрі також пролунали вибухи. Зранку місто атакували безпілотники. Далі звістка зі столичної підземки. Інформація про зупинку зеленої лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності, кажуть у КМДА. Нині на гілці діє тимчасовий спеціальний графік руху. Усе через обмеження у години пік на Південному мосту. Нині переправою одночасно може рухатися лише один поїзд метро. Разом із тим, через відсутність напруги в енергосистемі, тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Тим часом у Львові від учора на добу відключили світлофори від основного живлення. Так перевіряють готовність регулювальників до роботи від власних акумуляторів на випадок тривалих знеструмлень. Дата-центр російського Яндексу можуть не відновити після дронової атаки. У компанії кажуть, що досі оцінюють масштаби пошкоджень. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження ворожого дата-центру, а також заявив, що це була відповідь на подібні удари по Україні. І на сам кінець, у Польщі бобри погризли табличку, яка попереджала про їхню шкоду. Знак поблизу ставка застерігав про небезпеку від пошкоджених дерев. Однак невдовзі бобри дістались і до самого попередження, повністю перегризли дубовий стовпчик. Лісники опублікували фото, яке швидко розійшлось соцмережами та викликало хвилю жартів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: А цікава новина, Костя.
3: Давай.
2: В Перу кандидат Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес переміг на виборах мера округу Керопалка.
3: А цей кандидат малює картини чи ні?
2: Не знаю.
3: Ну, якщо малює, то у нас проблеми можуть.
2: Чому?
3: Ну, почитаєш історію. Давай про погоду.
2: А, якийсь історичний жарт.
3: Давай про погоду, що у нас сьогодні.
2: Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі. На заході температура 16-21, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі.
3: Так.
2: Північ 18-20, точно така сама історія. Дощі. Сталевий схід 20-22, переважно буде сонячно і без опадів. Південь та український Крим прогріються до плюс 22, переважно сухо. В центральних областях 18-23, місцями дощі, і в столиці сьогодні максимум плюс 20, також в день можливий короткочасний дощ. Наразі в Києві сонячно, плюс 15 і вітряно.
3: Я оце гуглю, яка погода в Атлантичному океані. У нас от буквально за 3 хвилини буде презентація документального фільму «Океан нескорених». Режисер цього фільму вже в нас в гостях. Зараз коротка пісня української перемоги, і ми поговоримо.
2: Така погода
3: не
2: яка?
3: Не знайшов, я не знаю, де воно тут як.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Шостого жовтня в Києві я на Хрещатику в книгарні «Сенс» подивився прем'єру документального фільму «Океан нескорених».
2: Ну і хто ти після цього?
1: Саш, я знаю, що ти мене ненавидиш, але тобі таке дуже сподобається.
2: Але це незалежно від фільму.
1: Незалежно, погоджуюсь. І в нас в гостях автор, режисер, документаліст, сценарист цього фільму Олександр Брагін. Привіт, Саша.
3: Добрий ранок.
1: Давно знайомі, людина талановита, творча. Розкажи, будь ласка.
2: Всі Олександри талановиті.
1: Погоджуюсь. Крім тебе. Розкажи, будь ласка, свій шлях, по яких картинах твоє, знаєш, професійне перо можна побачити?
2: Ну, регалії хочете чути.
3: Ну, звісно, я починав як сценарист і працюю в Києві з 2009 року. І з останнього, що можна побачити, і багато хто бачив, це, напевно, фільм «Ну, мам».
1: Дуже класний, теплий такий фільм.
3: Я сценарист цього фільму, і зараз знімається «Ну, мам 2», вже написаний. Так, і,
2: також вами написано?
3: То я вже в співавторстві. І в першому випадку там ми писали разом з продюсером і головною людиною на цьому фільмі Євгеном Таллером. От, а зараз долучився ще один сценарист Юрій Мікуленко. І ось ми втрьох це написали.
1: Це такий теплий, добрий фільм.
2: А я бачу,
1: щоб таких більше було.
3: А також ще знявся вже, і постпродакшн розпочався. Це Петрик П'яточкін у кіно.
1: Так,
3: з Євгеном Талером так само, і в співпраці з режисером Сашою Кирієнко.
2: Круто. Да. Як з'явилася ідея зняти ось цей «Океан нескорених»?
3: Тут треба сказати про попередній документальний фільм, тому що я сценарист – це одна іпостася, якби інша – це режисер, документаліст. І був попередній мій фільм, його можна подивитись на Мігого, називається «Герць українських фанатів».
1: Я дуже чекаю, коли в мене буде час, щоб подивитися цей фільм.
2: І платна підписка,
1: ну, до речі, так.
3: Там,
1: $2.
3: $2, так. Ну і, коротше, під час зйомок цього фільму у Львові я познайомився з Дмитром Резвим. От, і а він, як відомо, але якщо комусь не відомо, то я скажу, що він дотичний, ну, якби, ну, він з родини, з династії оцих Резвих, Павла Резвого, Теодора Резвого. Це династія океанських українських веслярів. Це люди, які переходять, оця є така субкультура, екстремальний спорт, люди, які переходять океани на веслах. От, і в Україні є такі люди. І вони навіть, Павло Резвой, старий Резвой, він взагалі перейшов два океани в 65 років. І якби є в книгі рекордів Гіннеса, як найстаріша людина, яка перетнула два океани. І індійський та атлантичний. І це, не знаю, в Україні хтось знає про це так, широкий загал.
1: Я до того, як побачив фільм, не знав взагалі, що існують українські весляри, які переходять океани.
2: Да.
1: Ні, про океан чув.
3: Скільки по географії було.
1: Наскільки це небезпечно? Це ж, ну, купа миль, купа часу. Я по фільму зрозумів, що це не один тиждень, і навіть не два.
3: Ну, так, ну, слухай, ну, на зарі океанського веслування це... наприкінці 19 століття почали люди перетинати океан. От тоді це було складно, і були випадки, коли знаходили човен, а людей там не було. От, але зараз це надсучасні човни, вони є в них технічний такий параметр, який вони проходять перед тим, як починається підготовка. Так, вони перевертаються, тобто вони непотопляємі. Вони оснащені там GPS-навігацією сучасною, там в них є сотовий зв'язок, комунікація, тобто люди, які приходять в океан, вони закінчують спеціальні курси, школи, де навчаються навігації, так само і українські весляри це проходили. От, і тобто там є складнощі, наприклад, один знайомий весляр з литовський Аурімос Москус, він перетинав на човні, до речі, побудований Дмитром Тихий океан, і він не дійшов до Австралії, попав у шторм, перевернула той човен, і він ледь-ледь залишився живий, але його врятувала служба берегова Австралії, і він живий, і човен так само вони змогли відбуксувати. Тобто бувають такі випадки, але ну, таких випадків, коли вони смертельні, ну, це зрідка. Але це випробування, це одно організму, психологічне випробування.
2: Та 100%.
3: Це можна порівняти, знаєте, зі сходженням на найвищі вершини світу. Альпінізм екстремальний. Оцей.
1: Але альпінізм, мені здається, небезпечніше. Якщо ти кажеш, що там такі поодиночні випадки.
2: Та може, кому як.
1: Ну, до речі, так.
2: Кому як.
3: Ну, то треба, ну, просто це з тієї когорти люди, тобто адреналінові люди, які хочуть себе випробувати.
1: Угу. І в кого немає морської хвороби.
3: А якщо є, то в них там є спеціальні ліки.
2: Прикольно. Ще одне питання. Значить, назва «Океан нескорених». Ви казали, що в певний момент ця назва така приїлася і звучала
1: це,
2: дуже
1: надто пафосно. Це я дивився, да, на прем'єрі.
3: Та-та, я говорив на прем'єрі і там декілька разів вже це акцентував, що на певний момент мені так перестала подобатися ця назва «Океан нескорених», ніби пафосно, якби так, знаєте. Але вона пішла в народ вже під час зйомок. І якби... Ми вирішили не відмовлятися від цієї назви, тому що вона ж метафорична, ми ж розуміємо, про що йдеться, правда ж? Uh-huh. Про всіх нас, про людей, які і в Україні, безумовно, і взагалі, якщо брати людську цивілізацію, то є люди, які не хочуть, щоб були війни, хочуть розвитку, хочуть будувати щось, літати у космос, а є люди, які хочуть когось вбити за щось і щось у когось віджати, розумієш? Угу. І в цьому контексті ось це така океан нескорених, це всі люди, які на світлій стороні.
1: О, клас. Класно. Перед саундтреком до цього фільму дуже класно звучить ця фраза, як база прямо. Арсен Мірзоян зараз, саундтрек з фільму «Океан нескорених». Пісня називається «Чайки». Давайте послухаємо і повернемось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Чайки!

0: Олександр Брагін в гостях ранкового шоу «Заряджай», автор, режисер, документаліст і сценарист фільму «Океан нескорених». Документальний фільм, який я із задоволенням подивився. Крамер мене за це ненавидить.
1: Олександр, ще раз доброго ранку.
2: Доброго.
1: Заговорилася людинка.
0: Да. А Саш, от не хочеться спойлерити, але значить, ідея була, щоб переплисти Атлантичний океан. Там в команді мали бути два українських ветерани, два британських ветерани морської королівської піхоти. Чому саме такий склад? В чому була ідея?
2: Ідея належить Дмитру Резвому. Він будівник океанських човнів, і коли в нього був човен, на якому він хотів переходити океан, почалася війна, це все стало на паузу, а потім він волонтерив і вирішив, що давайте зробимо щось човном, звернувся до британців, а вони ж в британській, ну, в спільноті ця субкультура дуже розвинена, океанське веслування, вони це підхопили. Тому що зробить щось таке, що об'єднує дві нації, британську, британців і українців. Британія дуже сильно Україні допомагає, і якби ось від того відштовхувалося, щоб зробити щось спільне. Тому і Row for Ukraine, і назва експедиції так називається.
0: Але по фільму ми не схожі, як виявилось. Ну, все. Я нічого не буду казати.
2: Я можу сказати, це не буде спойлером, тому що хто слідкує в соцмережах, вони все давно знають. То просто можна сказати, що для тих, хто хоче подивитися цей фільм, а він буде скоро доступний для загалу, що виходило четверо, два британця, два українця, дійшли два українці.
0: Ага. От вам і нескорені.
1: Так, Костя розказував, що кінцівку цього фільму дописували обставини, да? Це так завжди в документальному кіно?
2: Ну, можливо, якийсь в мене є магніт, який притягує ці обставини. Не запрошуйте мене, якщо хочете, щоб у вас знялося все добре.
3: Ефір кінець.
2: От. Тому... Ну, так склалося і в попередньому фільмі «Герць українських фанатів». Ну, да. Там свої обставини, і тут обставини, і якби життя пише сценарій. Але мені це дуже подобається, і класно, що так вийшло. Тому що це був би інший фільм, якщо б закрутилося б по-іншому.
0: Угу. А ми хотіли б ще подякувати. У нас, я так розумію, є люди, які допомогли, і фонди, які допомогли. Давай поозвучимо їх.
2: Ну, звісно, цей би фільм неможливо було зробити без Українського культурного фонду. Ми виграли цей грант в межах програми «Мистецтво в кадрі». От, і завдячуючи ним взагалі з'явилися кошти на постпродакшн, на дозйомку певну, і просто немає слів, щоб подякувати Українському культурному фонду.
0: Не зупиняйтесь. Такі фільми мають бути.
2: Да, от, наші партнери Marker Media, можу їх назвати ГОшка, Українське товариство океанського веслування, яке очолює Дмитро Резвой. От, якби, це, якби, цей фільм є промоцією нових експедицій, які вже готуються.
0: Я тобі хочу сказати, я після цього фільму такий, так, я хочу спробувати якийсь весловий
1: спорт. Костя, ти з лівого на правий берег поки що перепливи. Просто дивіться, для слухачів це важливо, тому що будуть ці коментатори наші улюблені. Фільм же ж знімався реально в океані, а не під Києвом на Київському морі, правильно?
2: Фільм знімався в Україні, в Британії, в Іспанії і та в Карибському басейні на Барбадосі. Це знімальна група працювала. Те, що відбувалося в океані, знімалися сам безпосередньо в океані самими хлопцями.
1: Все, супер. Де можна подивитися, коли можна подивитися і чому варто дивитися ваш фільм «Океан нескорених»?
2: Подивитися, напевно, можна буде на якійсь медіаплатформі. Я знаю, що є перемовини з «Київстар.ТБ». От по телебаченню є перемовини, не можу декларувати точно, але є перемовини з п'ятим каналом. От, а потім буде YouTube, і буде ще багато показів за кордоном, просто організовують наші волонтери, і там гуртують українців, і в Україні так само будуть покази для військових, наприклад. Є перемовини з культурним десантом. От, і а чому дивитися? Тому що це історія, яка мотивує українців. Нам потрібна ця мотивація зараз, коли все навколо вибухає, а нам потрібні сили для того, щоб це пережити і не скоритися.
0: Дуже гарно сказано. Да. Саш, не зупиняйся. Дякую тобі за все, що ти робиш. Ні, ти можеш зупинятися. Автор, режисер, документаліст, сценарист Олександр Брагін був в гостях ранкового шоу «Заряджай». Дякую, що завітав. Слава Україні!
2: Дякую. Героям слава!
4: Ранкове шоу «Заряджай». на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзд випрочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Китаї так. Начальниця подарувала працівницям по БМВ за 45 тисяч доларів. Слухай далі.
2: Так.
1: Жінці стало шкода співробітниць, які щодня мерзли дорогою на роботу на електроскутерах. Угу. Тому вона купила двом найкращим працівницям новенькі БМВ.
2: Так, ну в машині то якраз я не мерзну, коли їду на роботу. А от весь інший час, да, особливо взимку, є питання.
1: Є питання.
2: Може по квартирі якісь з автономним опаленням?
1: Ні? Нам би хоч по електроскутеру.
2: Хоча б так, погоджуюсь. Так. Ну, до речі, поки що досить тепло, незважаючи на те, що вже 9 жовтня на календарі, але кажуть, що скоро похолодання. Поки ще ні, і більш детально про погоду прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годиннику. Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі. Захід прогріється до 21 градуса, мінлива хмарність. А місцями також накрапатиме. Північ – плюс 20 максимум. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Схід – сталевий – плюс 20, плюс 22. Переважно сонячно, без істотних опадів. Південь і український Крим покажуть максимум сьогодні плюс 22, опадів не передбачається, мінлива хмарність. В центральних областях пройдуть короткочасні дощі, 18-23, коливатиметься в межах цього діапазону температура повітря. Київ близько плюс 20 сьогодні максимум, хмарно з проясненнями, в день можливий короткочасний дощ, наразі в столиці плюс 16.
1: Це світній день пошти, відзначають сьогодні, Україна в тому числі, тому, як то кажуть, за 3 хвилини, Костя, вам тут посилочка.
2: Добре.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9 жовтня, тобто сьогодні в Україні і світі святкують Всесвітній день пошти.
2: Це державні і приватні пошти святкують?
1: Ну так, і ті, інші.
2: Тоді в мене є пісня про одну з українських пошт.
1: Так.

0: Ладно, куртка коїться. А якщо от сина десь провтикали?
1: Якого сина? Мого, ти ж дурачок. Як це дитину поштою відправити?
0: Дуже дешево, насправді.
1: Не смішно.
0: Ну, серйозно, Кость. На початку 20-го століття в США, коли тільки оце з'явилося посилочна пошта, деякі бідні батьки зрозуміли, що відправити дитину поштовим вагоном до бабушки в гості набагато дешевше, ніж купувати їй квиток на поїзд.
1: Мого.
0: Да. Вони чіпляли марку прямо на одяг пацана чи дівчинки. Поштар брав за руку і віз до пункту призначення. Все. Ну, звісно, це швидко заборонили, але факт залишається фактом.
1: Тебе приймали тільки на грузове відділення.
0: Дуже смішно.
1: Або на підводне відділення.
0: І це я дурачок, так, Кость? Ну, яке підводне відділення? Імені Губки Боба чи Русалинки Аріель? Ну,
1: не знаю, яка там назва, але, наприклад, у Вануату, це острівна країна так, в Тихому океані, є єдине в світі підводне поштове відділення, Саш.
0: Та ладно.
1: Ну так, воно розташовано на глибині 3 метрів серед коралового рифу. І щоб відправити лист, потрібно одягти маску, там ласти і пірнути з водяною переникновою листівкою, і там реально чергує поштар-дайвер.
0: А який сенс, я не розумію?
1: Туристи і бабло, який сенс, Саша. Бабло туристів. Вануату, до речі, крихітна острівна держава, і треба було, ну, щось придумати, щоб заробляти гроші. От вони придумали.
0: Геніально.
1: Згоден.
0: Бач, Костя, у когось під водою пошта, а у нас інколи поштарі в броніках і касках.
1: Та-да, ну і беручи до уваги, що логістичні хаби нової пошти, Укрпошти постійно розбивають рашисти, ну і по відділенням б'ють.
0: Да, до речі, важлива інформація. Якщо, наприклад, ваша посилка застрягла або постраждала на сортувальному центрі, треба просто зачекати пару днів. Або, якщо її немає, змініть адресу. Це може її відправити в якийсь інший логістичний хаб, і вона все-таки доїде. Пізніше, але доїде.
1: Угу.
0: Або зверніться до служби підтримки, вона там є і в Укрпошті, і в Нової Пошті. Або, якщо все це не спрацювало, подайте заявку на компенсацію через застосунок в разі її втрати.
1: Опа, а скільки повертається?
0: Суму, яку ти вказав як оголошену вартість, ну і, звичайно, це гроші за доставку.
1: Це ж треба реально оголошену вартість вказувати.
0: Ага.
1: А від того може бути дорожча доставка?
0: Може.
1: Ситуація.
0: Ну, якось розберешся, Костя. Поштарі, зі святом вас. Бережіть себе. Дякую вам за роботу.
1: І не будьте ногами більшими у коробочку. І мене, коли я вам зауваження про це роблю.
0: Ось дитина.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00 тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, хто ще тут залишився.

реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там? Чи зможеш вистояти? В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там? Чи зможеш вистояти? В цьому хворому.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Буквально тільки що. Дзвонить мені, пише мені моя дівчина.
2: Так.
1: Вона не може працювати, тому що оптоволокно у неї є, але світла немає і потрібно шнур такий спеціальний, який від роутера підключається до павербанка, щоб запустити сам роутер.
2: У мене просто здається
1: такий. І тоді буде інтернет. Каже, я вже встигла поплакати, я вже нічого не можу, нічого не встигаю, і в неї співбесіди якісь треба проводити і так далі. І я подумав, курво, 9 жовтня.
2: Та да.
1: А ми ж навіть не дійшли до зими. Ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
2: Ну нічого, зараз ми просто дуже довго входимо в цей процес. Там потім якісь пункти незламності знову відкриють, які будуть до літа стояти, там палити соляру, ще щось придумають. Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
1: Ну, так їй з Києва, в чому проблема?
2: Може, ворог кудись так лупанув хитро і підступно, що прямо все виключили. Хто його знає?
1: Хороше питання.
2: Да, я думаю, що нам або розкажуть, або ні. То вже таке. Головне триматися, у мене з цього приводу є пісня.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Що ж це я?

0: Я купив вчора бойлер. Ні, це тільки що. Але він не працює.
1: Да, бо нема світла.
0: Але я не стався.
1: Треба цю пісню перекинути одному із мерів одного із великих міст.
0: Не пам'ятаю, про кого ти сам.
1: Нехай послухає.
0: Добре, давай.
1: Дякую, Кость, класна пісня.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Сьогодні скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН. Стурбоване засідання. Все через посилення російського варварства щодо України. Як... це буде виглядати. Мені навіть не хочеться дивитись на фото, тому що я думаю, що все-таки будуть сидіти насуплені.
2: Ай-яй-яй!
3: Костя, а як ти думаєш?
1: Но-но-но!
3: Є курси насупленості?
1: Я думаю, такі, що ООН – це курс, ти здаєш екзамен перед тим, як вступити до Ради безпеки.
3: Внутрішня така
1: математика, історія ООН і курси насупленості такі, що вони...
3: Може бути.
1: Да, за 4 хвилини Кирило Бондаренко вже не насуплений, а такий вмотивований, трошки сумний через відключення світла. Буду розповідати про відключення світла і поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: О, господи, я не знаю, як ще передати цей настрій, наш такий осінній, святковий, енергетично залежний.
1: Ось, віддай це Кирилу Бондаренко.
0: Кирилу Бондаренко.
1: Це його робота.
0: Взагалі, готовий?
1: А не нормальний?
0: Давай, розкажи, що.
1: Ну, що таке, Кирилу?
0: Щось не зрозуміло.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Запоріжжя. До 9 зросла кількість поранених внаслідок нічних атак РФ. Загинула одна людина. Окупанти вдарили по житловому району. Цілили по цивільній інфраструктурі міста. СБУ на Харківщині затримала екс-адвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ, щоб зливати позиції елітної бригади українських десантників. Шпигуна викрили завчасно. Позиції воїнів убезпечили, ба більше. Оборонцям вдалося зірвати бойові операції РФ на Східному фронті. Замість евакуації на Росію фігурант отримав підозру. Зараз під вартою йому загрожує довічне. Сьогодні на вимогу Києва скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН. Усе через посилення російського варварства щодо України. Про це повідомив наш постійний представник при організації Андрій Мельник. З його слів, Кремль розраховує на те, що навіть цей досі небачений рівень брутальності вдасться поступово нормалізувати. А тепер про енергетику. Через російські атаки та складну ситуацію в системі у столиці та окремих регіонах запровадили аварійні знеструмлення. Там оприлюднені раніше графіки не працюють. Ремонтники вже лагодять мережі. Громадян закликають споживати струм економно. Оперативна інформація оновлюється на сайтах Обленерго. Росія палає. Знову. Сили оборони атакували другий дата-центр ворожого пошуковика «Яндекс», цього разу у Калузі. Відомо, що вдалося вивести з ладу кілька модулів. Нагадаю, учора оборонці вразили великий дата-центр у Рязанській області. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні Всесвітній день пошти. Вітаємо усіх, хто піклується та везе важливе нашим рідним. Попри ворожий терор, поштарі продовжують об'єднувати країну та бережуть зв'язок між людьми.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База
0: – це мотиваційна промова наприкінці ранкового шоу «Заряджай», яку Саша Крамер озвучує від імені якихось видатних людей. Сьогодні хочеться, щоб ти сказав якусь теплу, світлу,
1: ще
0: гарячу.
1: Накидай ще хочу ще варіант.
0: Електрично, незалежно. Якусь таку.
1: Ну, видно, що кінець уже ранкового шоу. Слова закінчуються, Костя. І буде сьогодні дуже красива історія. Вона буде від Бернара Анрі Леві. Це французький філософ і письменник.
0: Ну, давай.
1: Такі слова він сказав колись про Україну. Україна сьогодні – це серце світу, яке б'ється заради свободи. Кожен українець у тилу чи на фронті демонструє таку силу духу, яку Європа вже давно забула. Ви вчите нас, що за свої цінності треба стояти до кінця. І саме тому ваша перемога є неминучою. Адже світло завжди перемагає темряву.
0: Ні, світла нема. Бернард.
1: Ні, сказав.
0: Все, вибачте. Світло буде в наших серцях. Ми освітимо собі шлях. Отак от.
1: Алілуя!
0: Тримаємося, браття і сестри, нам це варто робити. А з вами був Саша Крамер, Костя Нізюмов, звукорежисер наш Ілля. Почуємося в понеділок о 8:00 в ранковому шоу «Заряджай», а ми вас залишимо з музикою української перемоги. Не сваріться там, добре, все буде добре.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка включається в приват 24 по відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Прайм. Сила. Технології. Перемога.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: будь ласка. Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції діють з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 00. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Смачні знижки у Фарус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів.
11: Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Фарус.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарського засобу Норфен Експрес Форте, капсули Міті по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Норфен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮЄ 631-02-02 від 12.06.2017.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

Україна! Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: господарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після СЗЧ. Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо походимо.
1: Радіо. Байрактар.
2: Плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Забери мене додому. Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Браття.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
2: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
7: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма 2,5%» зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Помолить!
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: одна.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Те енергетичне обладнання та високовольтні мережі, проведення ремонтних робіт ускладнюють російські обстріли, кажуть у профільному відомстві. Внаслідок російських атак частина споживачів у 7 областях тимчасово залишається без електропостачання. Аварійні бригади стали до роботи. Тепер про безпеку мандрівників, налобні ліхтарики та мегафони. Наші залізничники отримали від партнерів пристрої, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. Як повідомили у Міносвіти та науки, у кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про тимчасовий прихисток. Німеччина продовжила захист громадян України до березня 28-го року. Постанова оприлюднена у федеральному віснику, чинності набирає сьогодні. Для військовозобов'язаних, які до країни прямуватимуть уперше, будуть свої вимоги. Щоб отримати статус, повинні будуть довести, що з України виїхали законно, виконали військовий обов'язок і легально перетнули кордон. І наостанок. Нобелівську премію миру отримала Наві Пілай за зусилля із просування миру та міжнародного права. Пілай – юристка із Південно-Африканської республіки, правозахисниця та колишня Верховна комісарка ООН з прав людини. Сьогодні Наві Пілай – суддя Міжнародного суду ООН у справі, у якій М'янму звинувачують у геноциді.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Навіть якщо дорога крива, головне, що вона вперед.
4: Радіо Байрактар.

0: Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Ми ж навіть не дійшли до зими. Ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
15: Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
16: Що ж це я?

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua та де ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
2: Це. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару. У Запоріжжі завершені аварійно-пошукові роботи. Кількість поранених зросла до 14, одна людина загинула. На світанку російські загарбники атакували місто кабами. Загалом було 6 ударів, одна з авіабомб упала біля багатоповерхівок. Далі про опалювальний сезон. Київ повністю підготував теплоелектроцентралі та вжив заходи для їхнього захисту. Водночас у кожному районі облаштовані опорні пункти обігріву і пункти незламності. Також столиця має 80 модульних та мобільних котелень. Рішення про старт подачі тепла ухвалюватимуть з огляду на погоду, необхідність економії газу та безпекову ситуацію. Першими до опалення традиційно

0: Ціни знизилися в середньому на 10% за тиждень. Усе через погіршення якості врожаю через негоду та продаж товару, який не можна довго зберігати. І наостанок про теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українка поступилася китайській суперниці. Світоліна уперше з 2019 року виступила у Пекіні, а загалом це її 8-ма участь на турнірі. 10 років тому вона теж змогла дійти до чвертьфіналу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар».

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: У США набирають популярності розслабетики.
6: Розслабетики?
5: Да.
6: Це що, Костя? І ти як думаєш?
5: Ну, наркотики, можливо, чи щось таке, я не знаю.
6: Наркотики? Не дуже приємно. Ні, це енергетики навпаки. Так, замість кофеїну і таурину в них магній.
5: Магній?
6: Меліса.
5: Мелісочка.
6: Виробники обіцяють спокійний і міцний сон.
5: Ну, США або в інших країнах може бути. Давай подумаємо, що є дійсно розслабетиками для України.
6: Давай. Наприклад, Карпатські гори.
5: Карпатські гори є такі, да. Але ж там, знаєш, ще дійти туди треба.
6: Ну так. Да. Сварки в коментарях на Фейсбук або в чаті будинку. Кость, нічого так не розслабляє, як срач в коментарях.
5: Ну так. Да.
6: Знаєш що ще?
5: Що?
6: Просто матюкатися в голос на новини. Не на вулиці, правда, десь вдома. Краще в подушку, щоб не чули діти, але все ж таки. А що розслабляє слухання аналітики від людей, які взагалі нічого не знають?
5: Ну не знаю, мене іноді напрягає.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Крапка. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, перечальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
10: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. В Україну повертаються дощі та похолодання. Першими їх зустрінуть жителі західних і північних областей. Нарешті території збережеться тепла погода, однак місцями пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. За прогнозом синоптиків, у вихідні та на початку наступного тижня осіння погода поступово посилюватиметься. Далі про транспорт у столиці. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінюватися маршрути та графіки руху трамваїв і тролейбусів. Також ймовірні зміни руху через обмеження на мостах. За словами посадовців, рішення можуть ухвалювати оперативно, залежно від ситуації. Тому, плануючи поїздку, перевіряйте актуальну інформацію на столичних онлайн-ресурсах. Тепер про підтримку. Уряд спростив доступ до майна держкомпаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно для розміщення цифрової і телекомунікаційної інфраструктури. Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Далі про зручні сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Для цього у розділі «Обрій робота» необхідно заповнити заяву та засвідчити її через «Дія-підпис». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини

0: пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Слава силам оборони. Уклін сміливому народові.
4: Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо «Байрактар».

0: завжди.
1: Радіо Байрактар.
2: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко. Музика української перемоги.
1: Радіо Байрактар.
3: Мед

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. Завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Ми ж навіть не дійшли до зими. Ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
11: Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
12: Що ж це я?

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: реклама. Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
1: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкцій виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Балони не можна нагрівати, залишати під прямим сонцем або різко переносити з холоду в тепло. Розширення газу може спричинити розгерметизацію та вибух. Перед використанням перевірте цілісність балону. Далі про ворожий терор. Один чоловік загинув через удари по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині. Крім того, рашисти атакували два енергооб'єкти на Дніпропетровщині. Обладнання пошкоджене, люди цілі. Тепер про дії окупантів. Російські загарбники вивезли 25 жителів з тимчасово окупованої Харківщини, зокрема дітей, під приводом так званої евакуації. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Зі слів посадовця, наразі місце перебування цих цивільних невідоме. Далі про рішення. Уряд скасував вимогу щодо обов'язкового річного стажу для отримання водійських прав для керування вантажівками. Тепер водіям із базовими категоріями достатньо пройти перепідготовку та скласти практичний іспит. У Мінагрополітики зазначають, рішення спростить залучення нових керманичів на вантажівки із причепами та допоможе розблокувати логістику для вивезення врожаю і доставки продукції. Спрощена процедура діятиме під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення. І наостанок, українка Наталія Жаркова тріумфувала на чемпіонаті світу з фрідайвінгу на Кіпрі. На одному подиху підкорила глибину 113 метрів. Головною суперницею українки стала представниця Угорщини. Проте на заявлену глибину дівчині зануритися не вдалося.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Я знав, коли малював в зошиті танк, я знав, що буде так, я знав.

0: забирай. Реклама на радіо Байрактар.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний причин.

0: групою Offline.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Ми ж навіть не дійшли до зими. Ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
7: Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
8: Що ж це я?

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: 204-40-40.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
10: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
9: Радіо «Байрактар».

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у «Варус» з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. «Варус Батлфест». Обирай смак. Деталі на «Варус.ua».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
5: Я так втомився працювати, узяв іще хильний бокал, і під серпневим жарким сонцем я у комбайні задрімав. Аж раптом вітер

трамваєм все їхав. Проїхав поле, йшов селом. Повз продуктовою крамницю, повз клуб, кафе і сполком. Ішов городами, садами, зламав курятник і сарай. Анумо, друже, прокидайся, не

0: Довго на війні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва розгортають пункти незламності. Як кажуть посадовці, нині там найважча ситуація з енергозабезпеченням. У пунктах незламності люди можуть зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Найближчий пункт можна знайти на інтерактивній мапі у додатку «Київ цифровий» або в застосунку «Дія». Далі про безпеку малечі. У Запоріжжі вже тиждень працює перший підземний дитячий садок. Нині його відвідують 118 малюків. Загалом у місті працює 43 садочки, які відвідують близько 5 тисяч дітей. Заняття у них організовані у переобладнаних укриттях. Раніше підземний дитячий садок відкрили і на Харківщині. Запорізька та Харківська області регулярно зазнають російських атак, зокрема по цивільній інфраструктурі. Тепер про підтримку. На Херсонщині до прифронтового Береслава наші військові дронами доправили чергову партію продовольства. До міста, яке російська армія нещадно атакує щодня, безпілотниками передали тонну харчів. У Береславі досі залишається близько 300 цивільних. В Україні облаштують паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Нові правила схвалив уряд. На парковках мають виділити щонайменше 5% місць, але не менше одного, позначивши їх спеціальними знаками та розміткою із зображенням дитячого візка. Водії зможуть маркувати авто спеціальним знаком, але повинні мати документ, що підтверджує вік дитини. І наостанок, Україна представила свій стенд на франкфуртському книжковому ярмарку. Цього разу від нашої країни на форумі майже 50 учасників, а одне з видавництв з порожніми полицями. Росіяни влітку спалили чи не весь тираж. Спершу представники не планували долучатися, але потім рішення змінили. Хотіли показати, яким може бути ворожий терор. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Спи.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр. Євро-5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від «Total Energies» служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від «Total Energies». Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: У США набирають популярності розслабетики.
9: Розслабетики?
8: Да.
9: Це що, Костя? І ти як думаєш?
8: Ну, наркотики, можливо, чи щось таке, я не знаю.
9: Наркотики? Не дуже приємно. Ні, це енергетики навпаки. Так, замість кофеїну і таурину в них магній.
8: Магній?
9: Меліса.
8: Мелісочка.
9: Виробники обіцяють спокійний і міцний сон.
8: Ну, США або в інших країнах може бути. Давай подумаємо, що є дійсно розслабетиками для України.
9: Давай. Наприклад, Карпатські гори.
8: Карпатські гори є такі, да. Але ж там, знаєш, ще дійти туди треба.
9: Ну, так. Да. Сварки в коментарях на Фейсбук або в чаті будинку. Кость, ніщо так не розслабляє, як срач в коментарях.
8: Ну, так. Да.
9: Знаєш, що ще?
8: Що?
9: Просто матюкатися в голос на новини. Не на вулиці, правда, десь вдома. Краще в подушку, щоб не чули діти, але все ж таки. А ще розслабляє слухання аналітики від людей, які взагалі нічого не знають.
8: Ну, не знаю, мене іноді напрягає.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Одеса.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестбанк.ua. А де Вестбанк? Лізинзі НБУ номер 2014-2015.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 00. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
8: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Радіо Байрактар.
10: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
11: За кожен.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій. Робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви, говори зі мною. Бо словом також можна любити. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Ми ж навіть не дійшли до зими. Ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
7: Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
8: Що ж це я? Що

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода. На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: реклама.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає там, де за хмарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – 16 смачних років, а подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан-Пук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан-Пук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
3: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: 204-40-40.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Радіо. Байрактар. Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. З

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії тріпали.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
5: Телеграфи мовчать.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

сьогоднішній день. Ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більш

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний – громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету Вермахта», адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/приватбанк/підписки/pb/ua/terms.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
13: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лаєстний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
18: Візьми два.
19: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
12: І дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Двірі пак виросте.
14: шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: У США набирають популярності розслабетики.
23: Розслабетики?
22: Да.
23: Це що, Костя? І ти як думаєш?
22: Ну, наркотики, можливо, чи щось таке, я не знаю.
23: Наркотики? Не дуже приємно. Ні, це енергетики навпаки. Так, замість кофеїну і таурину в них магній.
22: Магній.
23: Меліса.
22: Мелісочка.
23: Летеанін, щоб це не означало, ельтеанін. Ось так. Виробники обіцяють спокійний і міцний сон.
22: Ну, США або в інших країнах може бути. А що є розслабетиками для українців, як ти думаєш?
23: Ну, дивися. Ціле оборони атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області.
22: Так, це сьогодні новини такі, так?
23: Також сильна пожежа з детонацією хімікатів спалахнула в підмосковному Пушкіно. Перед цим в Московській області оголошували дронову і ракетну небезпеку. Розслабляє?
22: Ні. Розслаблятися не хочеться, хочеться навпаки активніше продовжувати цю тенденцію. Знаєш, такі прям додає енергії. Погоджуєшся?
23: Ну, погоджуюся.
22: Давай подумаємо, що є дійсно розслабетиками для України.
23: Давай. Наприклад, Карпатські гори.
22: Карпатські гори є таке, да. Але ж там, знаєш, ще дійти туди треба.
23: Ну так. Сварки в коментарях на Фейсбук або в чаті будинку. Кость, ніщо так не розслабляє, як срач в коментарях.
22: Ну так, да. А ще, знаєш, коли оце ти шукаєш довго квартиру, да. А потім ріелтор тобі каже там суми, ти такий, блін, рахуєш все, в тебе не виходить, і хтось із друзів каже, я чув, ти шукав квартиру, у мене он, друзі клас. Здають без ріелтора, майже безкоштовно, 30 тисяч гривень.
23: Знаєш, що ще?
22: Що?
23: Просто матюкатися в голос на новини. Не на вулиці, правда, десь вдома, краще в подушку, щоб не чули діти, але все ж таки.
22: Да. А знаєш, що розслабляє, що? Коли так сидиш в темряві вдома, і тут кондьор такий робить пік, і так тин,
23: да.
22: І
23: все так. Ну це не дуже сильно розслабляє,
22: а, ну, да,
23: тому що починаєш працювати. А ще розслабляє слухання аналітики від людей, які взагалі нічого не знають.
22: Ну не знаю, мене іноді напрягає. Знаєш, коли це розказують, та, а ви знаєте, куди ту електроенергію відправили? Продали вже все давно.
23: Найбільше зараз, особливо в столиці, розслабляє відбій повітряної тривоги.
22: Так, ще розслабляє, коли ми перестаємо один одного звинувачувати, шукати зрадоньку серед українців, а просто тримаємося кубки, бо і так же ж важко.
23: Ні, ну тоді скучно.
22: Тоді скучно. Так, українцям ніфіга не хочеться розслаблятись, навіть коли це, в принципі, варто робити. Тому працюємо, нема часу, нам треба жити те життя.
24: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
25: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
26: Мою лузі червона к...

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Берегта».

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Hankook – driving emotion.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
14: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
15: Україна – це країна суперлюдей.
16: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
15: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Українці отримали можливість оформляти Європротокол при дорожньо-транспортних пригодах, да. Тобто ДТП. Mm-hmm. Онлайн в застосунку «Дія» можна тепер це робити, але зробити, кажуть, це можна лише за певних умов.
6: Не брешуть, Костя.
5: Не брешуть. Давай ситуацію музичну уявимо, потім розкажеш.

0: мов то був глюк джипу, нічого. Ні, са напівмашини, дуже сумна картина. І як тут оформляти щось?
1: Слухай, буває різне.
2: Я би хотів бути на джипі.
0: Я би хотів взагалі, щоб не було таких ДТП.
1: Це було прекрасно.
0: Їздити треба спокійно.
2: Давайте слухати, як то все оформляти і що то все взагалі означає.
1: Давай.
3: Курс молодого бійця.
2: По черзі, Костя, що таке Європротокол?
0: Давай, я знаю, кажи. Я знаю. Це протокол, після так. заповнення якого ти розумієш, що в Євросоюз нас поки не прийняли, так. але за пошкоджене авто ти вже винен в євро гроші.
2: Дуже цікава версія.
0: Не?
2: Ні. Насправді Європротокол – це коли ви з іншим водієм трошки протерлися, да, чи поцьомалися бамперами на дорозі, погодилися, хто правий, хто винуватий,
0: так.
2: розійшлися мирно і оформили все самі, взагалі не викликаючи патруль. Поліцію.
0: Сказав так. те саме, тільки в скороченій версії.
2: Ну да, ну
0: а, да. Це влада класно придумала з цим Європротоколом, а то чекати оце поліцію по 3 години, перекривати рух, ще й винуватець має заплатити державний штраф з ДТП.
2: Або ну, взагалі права заберуть.
0: А вони ще й куплені на авторинку. Словом, Європротокол – тема.
2: Згоден. Але.
0: Ну куди ж без але.
2: Ну да. Ви можете оформити Європротокол, якщо виконуєте усі 5 умов одночасно. По-перше, ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, ні в кого нічого не болить і немає жодної потреби.
0: Так.
2: Далі. Учасників лише 2. Тобто тільки 2 машини. Якщо ви паровозиком з 3 або більше машин, або збили якийсь дорожній стовп, Європротокол вже не підходить.
0: Так.
2: Обидва водії абсолютно тверезі, це без важливо. Алкоголю чи трави.
0: З цим же важко.
2: Костя.
0: Мовчу.
2: У кожного є чинна страховка, ну і ви дійшли згоди. Ви не сперечаєтеся, хто винен. Один каже, слухай, мій косяк, провтикав, а інший погоджується.
0: Вдарили по руках, кинули газетку на капот, сальця, цибулька, 2 з гравулек, а там і копи підтягнуться.
2: Десь так виглядає сон людини, яка спить по 4 години на добу.
0: Сьогодні 5.
2: Сьогодні 5, я бачу, виспаний. Найголовніше, тепер це все можна зробити через Дію. Бо раніше все було на папірчиках таких спеціальних. По-перше, зупиніть машини, увімкніть аварійку, виставте трикутник і переконайтесь, що виконуєте всі 5 умов, які я сказав вище. Далі один не з водіїв, неважливо хто, заходить в свій застосунок в Дію, переходить в сервіси, далі водієві, далі Європротокол в Дії. Ваші дані, інформації про авто і страховий поліс підтягуються з реєстрів автоматично.
0: Так.
2: Вам треба їх просто перевірити. На екрані з'являється QR-код або посилання. Наприклад, якщо я це робив, то ти скануєш цей QR-код і твої дані так само автоматично підтягуються до нашої заявки.
0: Прикольно.
2: Разом на одному телефоні вибираєте обставини ДТП, типу хто куди їхав, вказуєте дату, час і адресу, робите фото пошкоджень обох машин прямо через застосунок, додаєте це все до схеми, і обидва водії підписуються електронний документ своїми діяпідписами. Нікуди більше їхати не треба. Просто дзвонити у свої страхові компанії, щоб отримати інструкцію щодо баблішка на ремонт.
0: Слухай, ну це зручно, тому що всі ми розуміємо, що від маленького цього тертя, який іноді просто там маленька подряпина, дуже великі утворюються затори.
1: Я про подряпину?
0: Да.
1: Просто маленьке тертя для мене звучало трошки по-іншому.
0: Саш, ну, позвони дівчині поговорити там. П'ятниця якось.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Радіо. Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скоріше жаба насіцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоб чи чоприна вуса конорові,

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Каре сволів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: В моїх кишенях.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Буквально тільки що пише мені моя дівчина,
3: так,
2: вона не може працювати, тому що оптоволокно у неї є, але світла немає і потрібно шнур такий спеціальний, який від роутера підключається до павербанка, щоб запустити сам роутер.
3: У мене просто здається
2: такий. І тоді буде інтернет. Каже, я вже встигла поплакати, я вже нічого не можу, нічого не встигаю, і в неї співбесіди якісь треба проводити і так далі. І я подумав, ми ж навіть не дійшли до зими, ще більше півтора місяця до зими, а воно вже почалося.
3: Ну нічого, ми просто дуже довго входимо в цей процес, там потім якісь пункти незламності знову відкриють, які будуть до літа стояти там, палити соляру, ще щось придумають. Просто казали, що готувалися, виходить, що трошки не сильно готувалися.
2: Ну, чи може ворог, чому проблема?
3: Може ворог кудись так лупанув хитро і підступно, що прямо все виключили. Хто його знає?
2: Хороше питання.
3: Да, я думаю, що нам або розкажуть, або ні. То вже таке. Головне триматися. У мене з цього приводу є пісня.
1: Давай. Костя співає.
3: Що ж це я?

0: Я купив вчора бойлер. Ні, це тільки що. Але він не працює.
1: Да, бо нема світла.
0: Але я не знаю.
1: Треба цю пісню перекинути одному із мерів одного із великих міст.
0: Напам'ятай, про кого ти сам.
1: Нехай послухає.
0: Добре, давай.
1: Дякую, Костя.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: клубка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар.

Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година, і оживе добра слава, слава України!

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я, вода Трохимаш, села Крикісів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
2: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: У США набирають популярності розслабетики.
5: Розслабетики?
4: Да.
5: Це що, Костя? І ти як думаєш?
4: Ну, наркотики, можливо, чи щось таке, я не знаю.
5: Наркотики? Не дуже приємно. Ні, це енергетики навпаки. Так, замість кофеїну і таурину в них магній.
4: Магній.
5: Меліса.
4: Мелісочка.
5: Летеанін, щоб це не означало, ельтеанін. Ось так. Виробники обіцяють спокійний і міцний сон.
4: Ну, США або в інших країнах може бути. А що є розслабетиками для українців, як ти думаєш?
5: Ну, дивися. Силооборони атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області.
4: Так, це сьогодні новини такі, так?
5: Також сильна пожежа з детонацією хімікатів спалахнула в підмосковному Пушкіно. Перед цим в Московській області оголошували дронову і ракетну небезпеку. Розслабляє?
4: Ні. Розслаблятися не хочеться. Хочеться навпаки активніше продовжувати цю тенденцію. Знаєш, такі прям додає енергії. Погоджуєшся?
5: Ну, погоджуюся.
4: Давай подумаємо, що є дійсно розслабетиками для України.
5: Давай. Наприклад, Карпатські гори.
4: Карпатські гори є таке, да. Але ж там, знаєш, ще дійти туди треба.
5: Ну так. Да. Сварки в коментарях на Фейсбук або в чаті будинку. Кость, ніщо так не розслабляє, як срач в коментарях.
4: Ну так, да. А ще, знаєш, коли оце ти шукаєш довго квартиру,
5: да.
4: А потім ріелтор тобі каже там суму, ти такий, блін, рахуєш все, в тебе не виходить. І хтось із друзів каже, я чув, ти шукав квартиру, у мене друзі здають без ріелтора, майже безкоштовно, 30 тисяч гривень.
5: Знаєш що ще?
4: Що?
5: Просто матюкатися в голос на новини. Не на вулиці, правда, десь вдома, краще в подушку, щоб не чули діти, але все ж таки.
4: Да. А знаєш, що розслабляє, коли так сидиш в темряві вдома, і тут кондьор такий робить пік, і так тинь,
5: да.
4: І
5: все так. Ну це не дуже сильно розслабляє,
4: а, ну, да,
5: тому що починаєш працювати. А ще розслабляє слухання аналітики від людей, які взагалі нічого не знають.
4: Ну не знаю, мене іноді напрягає. Знаєш, коли це розказують, та, а ви знаєте, куди ту електроенергію відправили? Продали вже все давно.
5: Найбільше зараз, особливо в столиці, розслабляє відбій повітряної тривоги.
4: Так, ще розслабляє, коли ми перестаємо один одного звинувачувати, шукати зрадоньку серед українців, а просто тримаємося кубки, бо і так же ж важко.
5: Ні, ну тоді скучно.
4: Тоді скучно. Так, українцям ніфіга не хочеться розслаблятись, навіть коли це, в принципі, варто робити. Тому працюємо, нема часу, нам треба жити те життя.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо. Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Я знаю.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Мені дуже страшно лягати під міни.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ти чуєш?

0: Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росія не захопила Кияницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші військові. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нехай раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою «Повернення після СЗЧ». Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрак.

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Здоров, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня легкий 300 повезли. Завтра на штурми піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

вмрем, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Друже, дорогу в

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Ірванець. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року у неділю прощену я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь. Все ж стоїть Золотоверхий Київ, Буча і Гостомель, і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберем. Тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким, лисим, уперем. Радіо Байрактар.

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли дуб твоїй лишається півподиху, коли

0: Радіо Перектар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. Клуб.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пацани сал.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.